0: Mon shed kevni han marathil tus an alabun ma chadog jet blair gaurier ngarifriha na halabna perth mi maher go borinchen gus nyal maran kevni gum blair gauri ach kevni sledger in chen wo go chailag a glasgow vi mujin chen Vi chan shin agun yna chid agun chid Macintosh Street ar agus vi ta moniker an chun gijin la nyu nyan an chid tenants lager. Agus an am an all of the pinta tenants in ish bithis mitra arams da kam nyugum ma fwaishche ma hasuans na cool bair an chun agus madu mor the annual session for shai girem bond kasharim agus yeri me harajishcha shiar fwini skunsa. Sin lua chefni togon hwym ar y Scotland sin in St. Denis's in Glasgow. I mwyd trwyr, ar i trwyr agon. Ciar ar agon i'r y teol in Glasgow, mysio sinio, yn sin fi Huey, Eamon, agus Moirad. Sin na lua chefni. Mwy y sugru, fiwl a wajin gytranona. Fríd na tenements, mi sydd eganam sy'n mor hala sy'n strach yn ywys na sy'n yr ygnim sy'n alig na tenements na sy'n ymwydynion na argoni ta sy'n alig fwy hala yn ysig ys eich ymlaen ŵr janta. Nyr o'n siawad alig ty mwyaf chyher Glasgow, Deniston, sy'n ym harfa sy'n mi marg yw môr alu yn sy'n cefnig mwyr sy'n balwyn alu ys En chala has shul nis ga shisa sraj vi orlan and chan fastest my me khavni fashion ma shami levi me jama ga sha so shun the lua khavni to gum chata media thing last go but yeah
1: le tu katan chala and chan ramujarashi to wahara ga sig de her karvas the fashion ga gajin cooler than chan
0: shun well anthony maher I guess margaret maher margaret sexton Sin mo wahar. Han ik sysir y teil ydyr y choron ydyr Longford sy'n gys yn chawen jyr y tigoni am ffrm Cavan ach ba Longford sy'n ar eirin mi'n balen sy'n agos cosol a hanrod mi chaila môr yn sy'n agos mi sy'n jacar ac beth sy'n a mea hwrt y gyr agos sy'n bran y Glasgow Vi har mahar shun Peggy, vi shisha, vi shi bwelche la chenyers, agus nyrusha dabult ar maran a bianu di in shaw in erin. Ach, nar wog shi gil Glasgow nyr o maran chenyers ar hain na yei shun. Mor shun hakar a chayla hai ligis cha, vi chayla mor dig mo wahar in shun. Agus in shun, mor taas a gud in shaw, an targis mota gud in shaw na Amerika, agus akar ar gud paishchi. Er Amerika, vi må her I hul gå hag fastes, da hun har fann is gjerne. Kvidjegna, skjegna, skjegna, det blir ikke, men vi bonnes ståk I råvalet så. Jeg skal kasse hun vært til det hele. Jeg skal vi skal så skjell, og skje skjell, og gjør jo ham forsket. Nydjeg. Så skal jeg kjære til meg til det. Jeg skal... Yeah, we should lay hella gijigar a me dad and shun ta chim lian the hain.
1: Cie ala vi sa chaila, hu sa tu la tein, agus la hiwi, agus eamon, agus moirad?
0: Shun e, chanig moirad in shaw na gyrshafag, agus in shun, ban hiad eirana sa chaila na Sean, agus in shun Donal, agus crown fokain in shun mo shan poen, Colum sokanya. Rogan the Trur Gasser and John Erin, Niggas Muchin, Yarrilla, Hal in Glasgow, Moira, the Nishan, the Gershavagat at Analia. And Muchin and Sean, the Jig Shat Tahin, Tan Shancha Hanshan Gafal, Tug Major Shancha, her he's in Shinsifal Dacha, Lee Jig Shat Mahin. We maher more, Neddy for the Emon, we shall chin. I guess for a child, I like my hair, Vitani.

0: We're gate falls to Igaglor, Fokalarakul, O Hartland, RTE, Radio Nogeltachta. Clushimut Schlechta Inya, On Yaur, Emil Nafarage, Escreve, Heinrich Becker, Fararugu Singaraman, Smilny Dix Schacht, Agus Her Space, a tradition bail in the Heron, in the Oige. Hugsha Ayer, a Tirsha, and Nidix Schachacht, Lestadar Yena, Ernoilge, Agus Ervelis Nangoil. Ot a Hasha Blinta Fada, Echri Ilan Oran, Agus Gonamara, a cur bár fáis ar chud gaeilge agus a bailú béalaidis ó na daoine. Bailúchán atá sa leabhar a méal na farge ar chuid go na scéalta a thóg Heinrich Becker ó bhaintear an iarthar in sa 1930 agus na 1940 faoi chúrsaí feamainne, faoi nuharige agus gachar Wanley. An tíoch réaltóir Martin James Seo Flaherta i lé ón leabhar a méal na farge gun sraf focal ar acol a cruilúir dús
1: Pinus na nine niav hilta ed amunyori duna. Koli fadi okunila, bana khushlan in a seer, a genish skelcha ga Heinrich Becker. E jesar new yana jasha, agus homad eriglada, agus pegar narehua, muchiar vi family lino. Vi kara ni nindi, mishigus mujari gus bertirarele. Hannig i kæren i bort. Vi gør, lige mod stækens nekleve, vi mod jeg kører i bruach, i gør i hun jeg glæne om tidlig, og så mod jeg kører i dårlen. Vi færre ikke våren, og let hos tråd igen to, vi skal lade lignende, og snir av en og noen, og mod jeg. Vi gør, reis mig så vejl og lignende med en klev, og så hannig med en is, og så klever med rima, og Måske kunne jeg gå baster med velge nys meg. Om jeg skiser is, så kunne jeg også der og kleve en kjenne. Om jeg går baster is, så må jeg nok begynne. Hvor meg kan man alle gå i et kleve i bruk. Vi bør til et herren, og bør til lignende. Og så kunne jeg så oss fem. Hvor meg kan man alle kjære noe kog og skå oss. Og så kunne jeg ikke mene oss. Terren til det hende klokse nøy, vi slår til mer og gøyne norsk og nøy. Ikke det gøyne norsk og nøy, hvor tullet jeg gøyne. Så drar gøyne norsk. Agus sann idea dúna vi anna digint. Agi hína chlók sann idea dúna. Nú tarn teri dóbeidir, ach tæri múi. Nari múi kriecht inn sinni digint úsa gladach sinni chómag di gladach chalegus nari chua hein vi færam og rún ní ræn múi dæ. Ach vi sé hísa tíli a balú chamalin hein í múi tíni balú annus. Nari chrimus vás meagali gubárna hæli sa gásja. Slat margus fæmuni gus chumali chalurot vi kærnu kúgus góri klíf hos rístein arri múdi fæna hí gaburi búli sæt ákværi rinálinu sér báta sér api gálnúri vi ím færuli bælu gus a bælu sýs rún agus nari múdi reisa bálsuna digintu vi mjálbri á fæmuni hos enn eðir slat gus dæsili gus chulja hórt acha Ara dyna bos i cinti, fi cael na slata lyn, ni enn yn y byw fi agen. Na leta ta hwys y cael nhw'n na slata i ddyr dyna ac ymlymso. Ni edrych yn ddim si. Ond wedi mach gladach o lefi ti mwgosyn, agos nwyr i chwa, fi ffarol hys y gladach yn chyn rŵn. Agos dy rhaid mar fi mwyd i balw, fi'n ffarol sio y hen y balw. Agos ni ac ymwyd i rywa, ni'r ymwyd i nana yn eichdar. Ac bydd gael, chwyd mwsos mewl. Agus yn chyn hwys yr war na hael agos gwn stocyn o brogyrn fi mwyn cati gyn cos nochti agos mwyn gael hwys y fewn fi na tiaan sle hwn mar dira agos fi ialwch y bras yn eir carc y lior agos fi lain dira ach rwy'n mwyn cwsan gael nes hwys yn chyfadr sy'n notir am wedi cael yn y fewn ar y byg gars gawr gawr hwys ysai dyn o lai Is ni ac mwyd i fersa fi bailw yn y gwngwr gan y hi ni ac mwyn tada ni ac mwyn dyn o ddeth Ach, hér rúdali, geiri an argi. Geiri an argi na kvír. Og meidi hver múdi súas fæna hí. Nýjaka múdi tórt fíðna finnjókiði mæðin. Vi sé árði í makkagi tíli. Þú gó vargi. Sinna ræninu sko vorna hí. Hannig múdi væla, agus að ljæs gíðan bristi. Og slúa sé í ekki tárnóki. Kóli og kúlani bæla húas inninni sigir. Vi mod i då kelpe, og vi mod i antarsk, og vi mod kjærlig fint då tar du kelpe. Og så når vi ikke noen og nækken kakker og liker moské, og vi med det slag for ham, og vi noe sier om henne kjærpe og med det gøyde til en mokalle, og vi liker moské i kjærtak. Når vi med gøyde noe, og vi gøyde bakas um græri me gos gæhin vim. Agus geist me skæbjög, menn sjúr alt í ég. Hannig færa nál, ég gokko, ég gera gól færmunni le kvæðir í tórnog, minn sý blæs, alt henni vor viltig. Kokkur dúr me, henni snæri í tóttæðu, ný er ég mítið sæ. Eis gó fólið dúr sæ. Var vínar í tóra njánið í gæntu górn og tórnog, vínar slátt um aðra sinni plæsk, og sann jæmunds hæntur, tegus, en sinni hæs jó. Og jólið sæ er í minni sæ. Hoşan onun için ne ki tavırını göz haşan golem gibi ki vay kız. Lauşalı şey zaman bir ha. Arin çıp tadı dışa. Teşt kolu konu. Bir de bir adı. Yer tali kolu mu diye traydı kusu bu oğlu. Niyak mı diye ne neş? Ako kurusan kuratoru suha kusu bu oğlu hele. Ako skoro kolu orta ino. Hoşu kolu konu için ne geçti? Sislan fa nyamun no loga ko busa no shasan chen ko kya pogortini vi kolista khar er vol treno khiet agos gud mali yak kya pogor mali vi se vam nyagos hasan chen chen blazal mis ni rain ne kunan sa pore torno si fatsarum hay ne gos ma bran un chen gungo khu torno gas ka vam ni ira khan chen sa pokhor akhna no shasan chen geishtir akhir ma hem bekes ma yul dem sadigi nadigi gun torno nadigi ka jigal chiz no goshi asari Mesela nöri hasıdırı kafamın yeri iştirir. Agız nöri brennimişi, nunarını dini bir hal, bin bleyiz, kısa çene, ıskartı iştahırı güceydin, velvi güceydin, hı gelişi iştahtı, geçeni lorna heyi. Agız, bin gün şen, inye nokta şen, şakin alaştık. Ağ, osun gü, gemek tuğun, sakalı vaad vayn, suvaad vayn, yıkız, vaad vayn, yıkız, blası berderi akın ayrı akır, eygine. Afi mun di dinu magne yeshin gor go gram vi knogo shugne nach mar bognach afi mun di kapo vi mun di kapo nach tine kon sil chavint fe bi ker ta hane gatrbach ta shashin de shvier agustira heinrich beckero oran tu an nakob wel ni ran me karte da bakasom gorain me go anyar bo ne go svisa mo fashion na rashere silcha Ashna fokor hid ma go hanig rod the king tatra because after me the lobes are stressed on the crack because Schneider mu scale so because ni scale break go be yashin Master etet Heinrich Becker Master came for the trade Alu nil sa en sa yashin well ma ta shed me go see Shahin Vader go jag on rod the king tatra because been at in the table we in been shed the trade Well Vader go shed the go in on some alcohol Nílisam, kam mín sétugus, nílisam kam gáum vajag, þessu leiði ég að með mér rúgunna, leik hún að degi. Svo skilsan er séð dynis Martín sjógjast bæli normna, innan sér, síjógu í sálu það séð að krunju í fæmunni, leik fúinni greinni. Sjáða þér Martín, vel að nú, ínja mér sér gud. Legal fúiðgun ríin, hvað er álumsa, það sé sæsinn að nýs. Hvað séir að gera kanna pórturinn sjá, séir, það sætt kallt að tamas á kanna ég. Vel, ég séð en sjændir, en við ánum tamsinn. Vel, dag sem bælinn sjá, gus við leidum að gælja en ég einn díl eða. Séir leis, gæl fík og ingríðan, vel við ingríðan að dálum, nær dag sem þegar hér múti. Mæður leif að tís nýra leidir. Ach, nær hannig sé hér, ekki tr

Bria went to as on radio Henix Pinchigesta Clinchra, Hamakena, Eric Lor, Inti, Inti Dona, Agus, Behanian Toron, Chalagas, Tamagalakar, Maka, special to Gaveri, Gaveri, Tasurangaman to Spriga Sport, Essagas Bay, Penuti, can you look at Jambok, Agus, Hamalashin, Vieni Bagarolum, Gome, Law Morat, Serdincha Hogan, Gome, Law Pidahead, Agus, no, to Kelur, the Law Pidahomorbe, Agus, Tasurang. Bayan spread agus gomnan osiad amach a tirfad agus gomnan tu solt agus soas agus cunio mwydi cwyr amach a chiwle ti cunio hosa e geis diocht lyn agus ni eisyn be mwydi cwyr amach cosar agi cos gwein agus cwyr amach asyn gus special to noch go iron minwyr bwococh fiel branach agus iedw tort lob ar nwy an chryf cryf e nw nierwyd ar nwy ystyn sy'n ffarkifirse yn tronon sio agus Yet follows Hyan Sarid, Oran Moore, Murray, Agus Nodificatri, Vig Milpranach, Agus To, Ede, Vig, Oran Moore, Murray, Agus Interfat, Jasterisha wasn't sure, a Facebook, Rimishil Harbor, Hasha Gudimirsa, Smoor and Scorer, Tree, Hulin, Agus Fi. Tí chúlín agus fi agus ar nói sinnecla fi cennus pelinírur e fwy hachtig e grad e agus beis a dwrta einis nu beis a dwrta siadus jis na sna rhaifol tí nus na legla fi leach anna sílim agus clas mwy tíli fwy sin sna siachtan achi e tamach rúin iach anocht en gaur ar ósta agus arig agus yn coron tuk hyn ar agab agus cogardach as lob cogardach as lob agus gynegdi lob yn sy gwydele gynegdus agus cyrmyd amach jamb Og kommer i gang til kosharige koskuen, hvis han ikke nok skal ikke så meget når de kan, lad kunne mer skai, marsen tog i klus, råb så agassasulam, kan den jeg skrive, hvis jeg mener, at det er

Gimmahoinchin Charlie Pride, agus on the southbound, agus Skagum Mudinish Mutain at the southbound, agus anaman, Eve, Eglindal, Yerwane, agus Sulam Grahane, Morosi Kurgzoran, Liebenocht, Bilbecha Studio Don, Choganor, Sakasla, agus Munish Kalarist, Majeshida, Nunalish, and Skedaman, Nun Munel, Morogans, Mudirin, Chogus, and agus Slochti, agus Shout Walker Mudir. Agus bych siachtan mor fa a gyr ffad tog i erig i pein agus chai chéile e bych gyda sybiona bain gys bryg agus bortes agus sy'n nachol nam sy'n gael to roon o'ch yn erid agus nila nwchta o'ch mor be ar chlea gwnnw ddeg mewn mis cantli berist sy'n ei dedwn sy'n hogyn agus rwy'n siachtan be mewn stech ar nôi ddeir dain agus te hyn agus be mewn cantli bytryn. Mor sy'n mewn cantli berist i wagi.

0: Rudde Begin go hjá no Hegerti Jonna Le Eisens ab mar Humplan sjá. Da Begin do sat tish out of Europe. Na Laura Lack. Begin is an addict the Hirsko Vikle, na galista hagas na Laura Hjanach. Le Kroge Eisens.
1: Oh, Jaul.
0: Begin is an Jonna. Bishakot Delishin, Bishop Reed.
1: Ach, Zeidelis could wa.
0: Oh, Zeidel. Well, Zeidel. Marta, well, the crown is chin behind the stach. Mar war ein sjup og mal jaur nis ta rins jaur gælge kommer bikle fekkel
1: nis sha nær vi ein hugal fakkel vit við tager og exercial og still fekkel um son tiva mo gor kaur vert rinja nabrga eirin lena lin shinja is rinja shana hegerta og is avan prid ni willon kemar vi ein seal tiva stigonat
0: din seal tiva stigonat vi asul bujale tunego gonhlan mishe Hesh ve kopi dana feska agustan chemashin kamera o khin frishin. Shano Hegert in ten of the one vekle ram fi kyan and shtasha fi na fodi le fad na Pakistan hanger good on good inslucht inslucht kushig na gaigi kuj war bas nur kali wesson. Ni he wanted to khajai bro hi yaur ga social ga still ga sta and feelish shina on marish shin gjo. Ach bi shakh gnibach schnell vale yelle. Agus para gro umos Ik chulchun eho, vi umas ik chulchun eho, mar vishach o dirichshin agus vishach o knastashin. So nam kena vishach herive a crew, agus detach shave a countdown aga lorcho ma, fwein lach a tuir imi hein. Ach ar vallach gint, nur a dimme shashin dimme, kenal bakastam sa arenu sgur imin stiur ivi fwein luashacht kadwoor. Ar nu, is kertar afrishin, an chuch ala vian an orshin, agus is kertar kertar hiort gom vlaidach nur vishach maru, kumu ken tredi vi vachagin lesh. Bu intach an agreicht an chuch ala. En tamsen, vi tabakle sig gohal, vi ser bort när jag går elge, en klubb när jag snurrar dit när fad. Smart tror jag går in en gohal eller när ska bryta sig mara dimme.
1: Och på tunne skär nu skriv kolon schakten nu skela er den här express. Ach ni hör sån hed hangvalle ked burka. Har du så slå schakt blirna än mar äger or går elge?
0: Vi men schakt blirna än mar äger or går elge. Agus vi me skriv kolon til Sunday Press. Mar chudig mo gulga si kamera na hiku en fin vresilu. Me sul san amgan ig fi ach nir hiku. Ach, hanyan Irish Press gamorlan bui stohi kamele ve fiirin ach naach bu chrakkelsi. Thu anis chrakkelsi na radio telefis eidam. Vi se eintach, kasu chudig na dini bu eintir kasu riavaram agus gubli oraku skardilum fosir. Su naach, nilis aga mo hivna gailgir eirilum morana yinna. Is bwylach gwr lemwylin hain hos on spas gwaelgi. I gael a laid cam e ra. Marsion hain is on a dole me forward da wylisagam fwy chwrs i irish oirach ta sesin ffyr. Agus is on freshin is on a fi bwnag am fi me a lar na caharach fi me a gar gwylior gwa radio eidon agus is on sle linyan na mas na hos me a creola.
1: On colwm t'n Irish Press bwym wedi cantil creola ar bol colwm na taad yn ysgach Tjær din står om nåt. Kan pubble vill du skriva då? Kär den pubble mest var det vill säga till dig.
0: Well, det är fyra nycklar. Nils är en fattig man för sagan. Nils sagan. Kudisha tar med skriv kudvor volum volus. För mig rent lättare och rinne. Ach, så rinne är det. Eller vi allt vi med skriv snarare times. Le blianta. Sen jam kéan a iad skrif agus a dúrt hainis a sialin nú.
1: Tá jam kéan a lian da fa peri gapin
0: tu
1: marxin?
0: Tá, ach gudí sa chiapin gul dram oile nach huil. Nach ta gul léhoir i díl sa gan Irish Press hain. Nur vi in díl eich tu wad eir nís íslina, ta sios kén kéad mílin eis. Nur vi sa wad eir nís íslina sa dyrn gul dín eis in írhur gus marxin de ach. Ta sa eistach ní nus a fa lein ragru. No en ragerst sto hi bchor ho mara on bubbleschen fos edenos
1: ach ja verbeter
0: weil deren gut glut in ihr glor nach schriven letzte ja mal
1: drin dann ner wie gewerst seine playlist er glor telefische fer schnur be klar kusi rahavian in dem nan hi host kien dirty shake at me the dinner gorilta kien pubble of smooth master in the romer account
0: o dem mit der kantle pubble an vaske ihr fad Dyrn gyrw bwn phobl môr agen yn tamsyn yn sy'n gael tachdy. Tas am ei sy'n o mwchwy mynd i'n y cain sy'n ys. No, nŵr haim sy'n gael tachdy. Fi sy'n sy'n Fi pobl gael yw'r un sy'n agad. Ach fi pobl elion, ysdo hi, gybryd sy'n pobl bahofach di eill li. Wel, ni le sagam, ni ar oes sy'n ach. Fi pobl elion y thriw gwar yn cynnal clor i fi gael yw'n tamsyn. Sy'n dyn y gwyl sy'n acol y gwrs i rahe. they did